messages in na na enne ye mehu nipa bia woda melo ye wish ni happy birthday ni yenko me ba cho sa wo su tie me na woni mo bia wodi na woda fabra na ye wish ni para happy birthday mapa why na woni mna na ye na woda fani din bra facebook no so romeo meto me bo